0: talangong le ai ba hang alo tu tong a ko ma ulo gen a dau talangong le ve fini simbi va ai teregita o e pudung wa fukali sigare pe a moe de taki o e malango ko o e haoni e ku a hafu ke ni fukong wa fa e ai pe fu hako e tau tupu fukale le nga proklama nga fe hang alo tu ake ko e kong ulo ke tau talangong le ki ve fini ko kong a hono wo di ta hot ge da ta long ong ling ke malanga fra e ki an ne nai he ki em fa na lo tu o tu fuenga pe ko hala o babe e ko tanga ta ki pre sin ni si si men fa hok malanga fra e ke ni mo hu fi ai a na fa le lo tu e ne fa kwa fa e ta ne princesi pure ke aka oi tui moni
1: no wa toia me toia parofita sore mai a wa he wa noa koma tala ube me he ves fitu o toku ki hono honfuru mātolu sore mai a wa he wa noa ves fitu ki he wa tolu ai au pe he haono lau e si ova Nā ke whie mua i au pēo tau. Nā ke hanga au puke au pēa ke lawa. Koe au katoa pē ko nofo koe manukia. O ku luki kia te au hono kotoa au i kakai. He talu e ku kamatarea moe pau ke utangi tokon. Moe pau ke umalanga aki ai whakamalohi moe whaau. Seuke. Koe wholofola a siowa, ko hoko koe mea, ke manuki i aiau. Mo ioho e kina, i e aho kotoa pe. Pe kauka pe he, e kai te uto e hu e kina, ia. Pe kai te uto e lea i hono hua wha. Toki hoko ia i hoku loto hange koe afiwela, kuo loki i hoku hui. Pea ko fiu i e whaka mau mau au. O i kai te umalawa. Hene u whanongo ke mumuhu ai tokolahi ko e ilifia na e takatakai. Whakaha ke pureanga iyo tau whakaha ki e pureanga ko hoku kau mea whafare i a kotoa pe. Ai a kuna ulumba e haa kuhumu. He ilo e lava hono fie muai. Pea tau toki ikuna ia. Pea tau sa au ni ai mea, kone fai ke te kitau tolu. Ka wea te au a Jehova, hangeha helo whakangengei, koia e humu, hoku kau whakatanga, ui kai te nau lava e nau mea, e mātu aki whakamā i kitau tolu, aki ha māta ngata. E kai mangalo, koe uhina i kai te nau whaipoto, iyo, Jehova sāpa o tie, Ai afiona u ke sivi ai mao ni ni. O ku ke afio i ai kofua mo eloto. Tuku ke usio ki o fai a sao ni ke atek na utolu. E ku au tala e ku mea ke atek oe. Hiva ki a sihova. Whakamalo ki a sihova. E ku ne hamusi. Ai mo ui a si masiva. Mehe nima. O i kau fai kovii.

kaina wesiriana halao vave. Hiri hono farerei i pako fahingo aia koe siasi oe aka i he tui mo oni. Pea koe ki liriu fra Britania pea aku pehe koe church that is rooted in the true faith. Ke ia te ia toko taha pe ai langi langi ko toa koe katoa ngani. Ko hono toa e langa whakafo ou oi fare lo tuni hiri ene mau mau. O kune whakata, whakaha iai, ai tui tu uloa, ai siasi. Ko e mea nai mau mau i, ko toi whakafoki maia, o whakafou i he lotu, fei lau lau, moi ngāwe oskia verenga, ai siasi ni. Ko e tu ai whare lotu, ko whafo ou ko e ni, ko whamo o ni ia, ki he tokoni ai o tua mafi mafi, e lava ke i kunai, e hono siasi, ai ngāhi whainga ta, pia hoko hoko atu, ai langa, ma ai ngāhi tau tangata kotoa i he kahau. Koe ki ka veinga kou omi ke whailo ngai aki, hono huufi ai whare, o e aka i he tui mo oni, ok pehe. Koe se tuata i he koloa ai o tua. Pe au whamaama ki ai, ai tohi ai ulua korinto, pahe hono tolu, vesi wa tolu ai a pehe. Ka koki mou tolu, koe mea a kalaisi. Pe ako kalaisi, koe mea ai o tua. O mau inga au pito ke tau manatui, koe mea kotoa pe o tau mau, o au kia te ki tau tolu, koe mea ia ai o tua. Io, o tatau i he ako, tare niti, koloa, moeanga, o e whakamoreki, pe whakaaonga e ho tau taimi i mamani. He koe kau se tuata ki tau tolu, o e koloa ai o tua. Ko ki whae koen ko tu pou kolo tolu puloka. Ko ne asi pei palasi, mau muhu muhu ko toi whanau. Koen, teu teu te tau lotu, te tau lotu. Pau peke lotu kolo tolu e ne awange. Pau peke lotu, pia toki wharea mai e foki. Ko ia ngai e manatu i, ai whae koeni ko tu pou kolo tolu. Whae fita, whae angarerei. Na e fwa ki hono taimi ma tare niti, ma e ngāu e siasi. Na e hoko ko e se tua tare rei, i e koloa ai o tua. Tau ilo i kotoa pe, ko e mo ui, o tau iaini, ko e mo ui o whakataimi, o i kai tolongo. Koe tau mawahe atu mei mamani, koe me aia o kupau. Pea tā o kumhau inga, ke tau whai whakapoto poto, i he mea kotoa pe, o hange koe tala e sāme, wahiwa noa, vesta haua. Ako mai, ke mau whakafua fua, pe he ho maungahi aho. Ka mau utu, mai haloto poto. Koe tangataha kotoa pe, koe se tuata tauhi koloa ai o tua i maman. Hange pe ko ene fra amo, i he tala noa fra taata o i tufa tare niti, ke tau fra au nga i lelei, mo tauhi lelei ene mea, o pehe a ene uhinga mai. Kea te ki tau tolu hono koto kotoa. O kune a manaki te tau whai, me whaka ao ngai, ai mea kotoa pe ki hono langi langi. Tau whaka a whei, ai sola moe vu langi